0: ledtråd nummer 2, Guns N' Roses med Welcome to the Jungle.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Och ledtråd nummer två, Guns N' Roses med Welcome to the Jungle. Välkommen till djungeln.
1: Ledtråd nummer tre.